اکرم، سمی اکرم، منترانی شرما، پونم کماری شرما، کلر بہار باٹ محمد آصف خان انی نکھت پروین، نیپا نگر مدھیہ پردیش باٹ سدرشن ساہا، پلوی ساہا، پرکار ساہا، کشل ساہا، نیتی ساہا، سروی ساہا، اشوین ساہا، منگلا بین ساہا انی راجندر جی ساہا، پستکالیہ روڈ فارورس گنج بہار باٹ سمو پرساد گپتا، کنت دیوی، نیک کمار گپتا، کرشنا گپتا، چراغ پروانا انی پریم گپتا، اپر سربالی دپہار بٹ، سسما سنگھ، سیام درنال، کرونا سنگھ انی ایس این درنال۔